mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

kam zdin. Vsak dan bolje ko smat, saj ne grize nič bat, višli z njim je treba znat. Prav jo mi nikar, jaz pa bi še kar.

0: frajerski val.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se